0: سنة جاوب اللي أنا غل وقت اللي قلت كشاني تبني قاعوج وبيجي جاب اللي ينتون تمكولو إدلو تشاوجو كونتراكت أو تاو خد تقسيم دكتور كشاني تاكو وشي جاوب يا حق جو تيجي جنيت أكوني خد تمتا أما دمنا بقاب ما كنت 3000 إدلو لي غمار نقسيم دكتور 2030 أقاعو تكيبان إدلو لي غني وجملات Okay, Dr. Mishukai Tujo, 2022, with the Lugo 313, Pizarre Tavlo Simajut Amarosuli 358, Senajau Looting, 2025, Meta Nasa Jotu Holo Simamijo, Dako Pizarre Bichang in the Pizarre Simajava lying it to Wakanak to take Dako Illuriza to a good Nunavu Munich, Illunik, Atuin out the Chingil Watton. Nuna bu maligalew tak juang alori ilnau kina jaleu kat taksi mangin ni katu takko namai ni kuti kijangi thousands ngin ni gaba makun ni contracts ni kina jaleu kat taksi magalu waktu lugin dan nila kada wami ngatu ni envision insight group namai ni kakatauman amalu takko 500,000 nguluan ni gaba matukun ni contract kat taksi malam mata Ilau ni kuat tau lah si mati lugu malaga leh tak jua waktu ni. Kau si macam mari ohala waktu ilau gua suka ilau gitu malaga ni. Tapi mega leh waktu lugu dan kau si sakti hatta tu daf kaniker isu mager jahat tu dan sulit kesiani. Tama lah waktu tapi mau waktu ni ilau. Go sulikina o jale gunna laqtuk envision ni contract kun dan maligale uqtuk juang ugunni guni ammalu taako gaba matuha kunu maliga ujui tamatuminga nukha ngati ching gunna ngittun
1: The federal ethics rules for everyone
0: taako ngilak maliga gaja ujui gaba matuha kunu ikhanai jakti u ngittunu gaba manun taima taako akau ngile uti tahammat Tak kau kisuli kena ujar lewat tiharun naga jatuh nama lohanu lejau gaya kene run naga ting. Kani kau kalau tu tak kau gua maligai sanggil gaya tau lo ngingingingi. Tama kau ni kau tau si maju kisuli kena ujar lewat tapal leh tu naga nak tu. Inuit nunak jua mi kati maju kejengit. Tak kau misuni kati titi su ngumatau kau tak tu mi ilah kejau lo titu sajin. Dorothy Edwardson dan itu saja usia mana tu 1986 mini. Ohana tu tay magu ilip pale anak tu asing ini ohau sini.
2: Tu sah kerap ki kanger si sweet kalau tak kagelan kanger si lasi larang aja.
0: Herda Woods has dan inu pen tu saja kijang tu ohana tu tay magu asing ini inu tu saja hobi anak tu. Amalu ilip pale anak tu ni.
3: Kebani, tema angelah aku mah ilis odi kisit kama ko nutakor ilis masuk tu ukap titik.
0: Tak ko ngelangit kasih malak tilugui wood has ukan waktu kah tak ko ilip gitu gelau tengit unik kaga hatar niat tengit. Amalu tak ko makui halam meu tau juk inu khazali ugusi gizangin nik tamat cuminga utak tici pale agas waktu. Kajak society tak kuat adjigi itu ni inuit nunangan ni kajak leukosim ni kimi kosim mama ta amalu 6 minit macam inga ilini ati cibal leajun pihak ati cakap tau si majuk Robert Comeo ohana untuk tema adjigi itu tiujuigo tama kuat silang ila apa tiki jengit malit juga okey tak tu me
4: Just like the Hamutik, or just like our language.
0: Hamutititio Allah o hausititio tai mata ko atigingitu tiuduit amarutau ta ko khajaleu khatasu ngujuit atamachuminga khikatalu nigenu khajaleu khosamik utatichibale gumaju ilene tichibale sinalu tik komeo khanautu tamanna kinakutuinan khangatuina atoktau kunnaksiga jamman Ulaku here to CBC Regional News. Nunavut Housing Corporation is working through its busiest construction season in history But despite some new houses coming online,